0: Jesus Christ.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum. O Jantorum.